ci defal lool ñu indi tuuti ci lenn ci ay asraru asraru mom hayyu qayyum ku kay wird 174 muy témèr ak juroom ñaar fukk ak ñent